Amarga pelan da pelumpusan kutin ukiya kempen meneluar derha. Nama kita peti sinding mantad Nokuro 29. Aranda sinding nga Nokuro 2.